0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker. Bank, bank.
1: Er du i et ulykkelig forhold?
2: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
1: At du ikke er så viktig?
2: Da burde du bytte forhold.
1: Ja, bankforhold.
2: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
1: Og prisvinnende kundeservice.
2: Sjekk penny.no.
3: Penny. Dette er P11.
4: Fans.
3: Klassikere fra dansegulvet.
4: Piensa en tu futuro, no pierdas más tiempo.
5: ¿Por qué?
4: Porque la vida es corta.
5: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
4: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante.

0: cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena.
1: Jeg liker å høre på P11 Dance, for det mye god musikk fra min ungdomstid.
2: P11 Dance.
1: De største klassikerne fra dansegulvet.